0: 乌克兰的无人机近期频繁袭击俄罗斯最大的电商平台野莓公司，在各地的物流中心。俄方估计，这一次损失高达13亿美元，而这也成为战争开始以来对俄罗斯商业基础设施代价最高的打击之一。物流中心周边的居民区也因此受到牵连。我们来看本台记者发自袭击现场的报道。
1: 我现在呢是在莫斯科南部的一个居民区，那可以看到，在我身后的这栋蓝色的建筑的顶部呢是有燃烧过的痕迹，因为在凌晨的时分呢，乌克兰的无人机是大规模的袭击了莫斯科，其中就包括这个居民区。莫斯科市长索比亚林在骑社交平台上宣布，当天超过400架无人机袭击了莫斯科。俄罗斯最大的电商野莓公司的物流中心被击中，其中大部分无人机在远距离接近时被防空部队击落，85架无人机在接近莫斯科时被摧毁，无人机坠毁导致多处民宅受损，引发火灾，部分民用基础设施遭到破坏。
2: Два окна выходят на эту сторону и на ту. Мы стояли на ту сторону, и когда беспилотник прилетел, очень много света было, и прям вспыхнуло то, что мы увидели, и прям гром был сильный. Все там горело, мы подошли, ну, я подошел к окну, тут стояли люди, и когда беспилотник летел, тут были люди, и они орали почему-то. Наверное, от страха. И когда я подошел, тут огонь падал, и все загорелось.
1: 这个小区离物流中心开车只有10分钟左右的路程。小区居民表示，这里全部都是居民楼，并不是军事管理区。
3: Ну, очень плохо, конечно. Здесь военных объектов, в принципе, нету. Вот здесь за вот этим домом школа находится, и за школой детский садик. То есть, в принципе, вот так вот и дома жилые.
0: 我现在呢是在莫斯科南部的一个大型的仓库的集散地，这里呢在凌晨的。